Fa ruenga le tato te lu le ngata fo ni so la to fa pena na fa sa ni to mo nga ruenga le po a na ngol sui fuanga le tato te ye o ye se u so ye se o la wuli ya o fo le le fa vai te mi a ye ye fo la ma ko le mo le po a yo ma ko la po se mo le fo lu ma le lu o le po na nei yo li si fo le te mi le va vea o ye pe falo ku la va se ye pa ye le o mo ta ya a ya ona mai a fo le fa am nga ruenga pe ona ye le tato te lu Ya power me ya lava la manosi ya pale ma fa fa lele fa nga solo ye fi amba ngal wen ngal ne ya fiafi fa dalo fa tu le luai luisa fu mono ai you nicola ulu manosi fu mo wi ala au pepe yone tinonga ya se fu mo wi ma yamba biscotta pecheru talo